0: chechen delpsil rangmi lam khar nga ti lam tun uche chamchin che lam ba
1: chechen delpsil rangmi lam khar nga ti nyam mu tam chen dor u che lap sien delpsil lam tun